Eretu bake airport livanante wa be Afrika la kwa comprendre le galangue to soit attitude de mission balle que tertilo on ne sait jamais mais nouvelle du poulet là aussi ikotoyanga ginala ko inga inala to so tonga mbela nouvelle data wa pika ko mozoko se anda legeso sala mu akorola kotagi yanga ni ko ikotonga aussi na la tenen bagi secret entre inala to so uk florentin nom ko sa sa sa ke baina do bana terre ibara la so sa ke mai tinde mbisi ba registre aussi akina bagi ti go bongo ibanga olivier so sa ke na bagi ti pika douce ibara wali carré lo que na bagi ti poto na France ka lo ko connecté ti ndembe so na society Ethiopie iretu la que Romari Senam akema ndeki luka ikinga singila mingi na to dombanga na bongo bon ala kwa comprendre autant mo zo ko se ko ti na so ake histoire ti Angel Angel sa se mi tambla ngan bi place quoi ouais ayinga bi mi ki gigi gingo aveye na yenso a sa se mi tene la so place quoi na bagi ti go bongo mbi goka la so place quoi na ke na bagi ti pika dos mbi goka na bagi ti ndo na bagi ti bimbo nga aussi place quoi ak na tundo miki boutique tenen bi gigi poko ti onje mi ten so la kwa comprendre imagine mo zo koni Élisée Miguel banga côté.

0: angay singa ibahala ng bakaka, okay?
1: Bahala, thank
0: you. Tuan neto to.
1: Aya dapat thank you.
0: Alay ti ebiasuwa.
1: Hindi gadi o zage choni kodi.
0: Choni kodi. Bia soa sœur soa ye kana pesola.
1: Ina toti.
0: Asong na man so beta la so soro. Ifo e gini e pri warani zan na la la ya.
1: Vraiment toti.
0: Ala tara yi na karti wa.
1: Pas comme dan.
0: Ah, pas comme na mbage danzi. OK. Ifo e wara bia sala e pri zan na la la ya. Karti tara ni ka singa.
1: Non, de lui, tant pis.
0: Bon, il y aura sur Nico Denaoué. Qu'est-ce qu'il y a de mes?
1: C'est bien.

Lettre de renouvellement pour les anciens et les dossiers d'une nouvelle vacation pour les nouveaux. Le président fondateur se félicite des résultats obtenus avec succès de l'année 2025-2026 et prie les parents de venir inscrire leurs enfants aussi tôt que possible, car pour cette année, le nombre sera limité. Contact 72 29 69 66 75 12 78 95 72 01 93 94. La dernière page pour la partie en français. Vous avez communiqué sur Radio Ndikiluka. La direction du groupe scolaire Tartine et Chocolat Lycée Noël et Claire informe les parents d'élèves et le public bonguissois que les inscriptions pour l'année scolaire 2026-2027 continuent. Depuis maternelle, primaire jusqu'au secondaire. Pour tout renseignement, adressez-vous à la direction du groupe scolaire Tartine et Chocolat tous les jours de 9h à 12h pile, sauf les samedis. Nota bene, les places sont très limitées. Atanga tatu kwa kinanga chikoto kwa nia kechi da manango mbechi shugi si atenebangi ya kena bechi inti binamecha baba na mama wabe Afrika kwe na kutani tonso tenechi sungo iri na sungo iri chamu lenge na mbechi ndali chi manango mbechi tenechi ngusu ya ngusu ya kigana na dawati iso walala sose amu lenge na kekaku juniawe bazi yanga chi a dani tonso tenela kira la su iri chamu lenge chala si tonga na ekola kati zi alimbi tenela kira manambechi kane ya chando niso ya kena pika 11 kombatonga na bimbu atene altondani tonso na la chi damapa nga passa que da tite ne ala mana yanga tu muzo anglais ala ti fondamental 1 wala ti seiti si na siem de keda akotaniso alundo na 6e sia si na terminal et puis na série a b c d akota zo songa ti manda gere cha ye ti tene ala gato ngo sa ke mu maboko ten ti seni wala assistant santé ala somme maboko ten ti dungo assistant accoucheuse ala sweet manda ina bagi ti transé déclarant douane transport logistique ala sweet du tinga instituteur adjoint ala sweet du tinga tongana madame ti fangwe na keta dama pani wala mana Gereti ambeti su itene alfabetisation a la limite na wasu iritala na ambeti na bikwa oko chisi na bikwa oku bunga mbasa mbati ndapre ti kanganga dana mbunga utape kobe komite aduka lapo solala ti gweba yanga dana kizina mbunga miombeti ndapre ya kikanganga mbunga be komite Amolongo singa ti da manango mbeti Institut International Shogi ake 72 04 92 92 wala 74 18 13 19. Tokatenti kasango cha molenge la ke ngungu ya Congo. Yangungu Prinsilia la ikiri faili sonjoni ya kengungu yangungu Prinsilia ilicha sewa soa sana tukwa soa ya kengungu Armel ngana biki si Armel si ya tenebamu ngeso ya kenangu bala kwa andoni yoko kwa chiju na sara ni yao kwa fangato ngana isi ya sara nape bini ya kina teretulo siya limbi tena inga lunzo nya paragi ya bongo chulo soa ya ke robe la sonzo wako na kechi bleu singa na gerelo akengbalala lo yuni tanga tundo sabalo da kinambage vakati tekwaka mulongo singa na kechi omba kilo so ake 75 41 14 18 mbeninga so ake tingongo armé so ake 75 05 84 52 azo nzo nbeko so abamu inge so na iso ifagali mbite ne apika singa na siwani mbeni ake ti dieu beni siri gaza si agrisa a siwani siri gaza Tiens la sœur à ton casseau et puis maman Ninga serre Gazam. Attends pas le Kenangu Bala qu'on a donné à Konga. Intérêt tu le yu pantalon sans or qu'on a que tu jaune. La coste Ninga que tu jaune là. Si torchon Nin pour on a que tu vouko. Tangatine de Sabal de Kigina Bagetti d'Anganga Amitié, soit Kina Bagetti Foucasso. Jusqu'à l'angola, soit des hasards, beaucoup en doute, moins Guina Pendal, n'y a pas mon longo singa tienne à Sewani avec 72 81 90 13. Voilà 72 78 99 45. Si ton anzoni béa la bambini moulingé, ou bala kondoni oko, le yu pantalon tu jaune, la coste tu jaune, et puis ton jaune à guerre, la que tu voukor, à la pique à singa tene, à mon bokona, c'est wani si azan, bokona, de tia moulingé, sous tanga tia, tu quoi, que tene ti vundu, je n'ai singla sur ton son baguette, à sewa à golo. Sur la tifa, ton anzoni, tu quoi, tu y a pas car à samedi, Pierre, Berry, lui,
wafango ina la soa ke amulenge ti a togula en fond de troupe voilà ti UMT cela le wangi ko ala ngumba ya ti nzeso na danga communauté na tebaki ndoko kobela la solo wa kwani la tokanya gotonga so na bage ti a siwa ti mungumba a siwa agolo tonga na Jean Robert tonga na agolo Roger afangana na sote bala bumbi tenchi kwa na vakati potopoto la soa ki nambagi eti nga ragba dumbu na pekoti da nzapa Baptiste Ufeb si fale lango chike kireke la matanga kitambora tenchi sikmona kwa ni mezo kwa soa matu kwa ni tenchi kwa ti oko chala samedi Pierre angungi rata tene ala kangi to kwa ni na siwa songo ase wangaro ase wa dayam bati ase wa bumbi yanga chala tongono zoko ala fana ase wa chala suwa ke nambage ti koro wande ke nangbota ti bongi geto kwa suwa gombumbri nambage ti boko to lusi suwa ke nambage duala ako nambage ti dayam hortonso agunga nambage ti dayam dizire suwa ke nambage ti kabo tenchi fangunala kwa matanga tenchi kwa ti oko chala aswe ritulu ake Bayul Didier Gala Alexi atemba tambora kina lango chike kireke namba geti damala dania ke katonso mbumbri nateretti landoti jacoda la so ke na legeti cave mundiu ti faso ba kengo binya lingi ti tambora gen la so na data sewani so ilontene ifani ke namba geti damala nateretti landoti jacodani si abu ya ta sewa so ngoso amato kwa zote ne ala kamina la so to kwa lingi ti warala meni to kwa nina da fondi kiluka tokana lo tutonga so na mbage tia la kosa ke a ke bumbi ti awa ingo bia la ti communauté foi et fraternité la ti dans la cathédrale Notre Dame ti batati bongi si a fatonga so na ala kosa ke awa ingo bia na mbage ti dans la passion ti fairini ke Notre Dame et ti singo na kwati oko tia la ita tia la na ya ingo se riti lo kebiri wa ingo bia la Germaine Kondo wakwala na lango kuti nzeso ateneba ama tanga na itambo atonso lango chike kireke akekuta kapati kengo binila so akizianga ntosuna sombe lango nzapa juzika tisi na lapo so ande na mukwa na takaka sigina nyama tanga kitambo ande da mbi sombe lango nzapa kuna ndona waki onana mbage ti ferma cha sewaniswa kena sekia la kosa matukwa so na dafunde kiluka buki rata tene ala kangbi ni mbani to kwani akacha sewa gwaye so kina bota ti bongi ala binamecha la sule gya kona mbage ti mubayo asewa kada asewa mba leka kona mulinge chala atakacha na ati sewa so afatini ti kwa so kuchala wangi buton so ya ke nguwaye Medar Jasmin atene lo wangi kwa poko chumi ndoro kobila la yo kwa falango so wana kwa nape meteba lango ti bikwa oko so kigande ka lenji so kigande kaso na akitonda na mbongo meneti la kuiti sina nyanga tinda prena bikwa usi nande na matanga kote nchi tamurango tisi ngwa kwa na chifasu bikwa oko wala lenji so kegande kaso kutakengo bini na tatia sewani so kenambage tikba lungu lege ti damanango mbiti Joseph Yosef si bikwa usi anda wa matanga tambura titene agwa wende ni nila bugi ya chala kweso wa manisha inga sewani tutene ala kangbini mbini akitia sewa wabwa asewa fwani moliko kutavundua sibe chala mingi siala fana sewa sungu chala tenchi kwa chi umba chala mama chala taka chala wabwa soa dubi ulo leheriti ya San Alice luwa kwa lango pala kwa nduni uko chifasugi biri la luwa kwa niso na pakotu meni kubila la siya teneba matanga kwa tenisi nguna kwa na lingi tamora ngagi na lango chike kireke na dachase wana mbagi chi gubungu trua la ayo mingi pepe na mbagi chi fondasyon mamando yo abugi rata zo kweso ama tokwa niso tene ala kami na naso tokwa niya kechiala yekeke ngunga ke pusu ngunga balusi penze ngunga balusi na ndoni oko na dafonde kiluka yeko yekeke tosote nei warande ndoro kwa singa angi na ndawo mbeni tokwa ni ita nchivu ndula wake abacha siwa siwa bigi kukungu ngana siwa kakala na kwe na bota chibu ngi katiba kutavundua sibe chani mingi tene chiso anikisa oko chani ita chani bingi kukungu onise for
Atenevalo, kodachite ne fadelo, ake a sake a trogo, ti Russie la, ce qui tena Russe na kodotige, a kodachite ne azama mboko na ndotu na bageti, bageti gawala, na lango omena. Tinze ti folondigi so a onlani kaso. Si ben ande mesani bumbi tongaso. Tanti vunduni so ne kana yani nani ani warni tani bumbi to sina bagi vakati ya Sara na tereti chapelle ya Sara 1. Si ani bina meta se wasongwani tene bamini kapati kengo bidi tena ni dabeta ni nawo ko tani binge ko kongo ni se fort ak etambora ne na lango tike kereke biko okuso ak gande so na data se wantu tene ifani geso ana bugi rata zo kweso amato kwani si ainga se wantene ya kambi na la soto kwani bichi wahala mbeni ya kachase wa mokosi golita gazi ya sewa usibunya kuna batati bongigila kutavundua sibetela mingi ya lafate nchi kwa ti babachela itachela pakara mokosi pi lazar luwa kwa nangba kwa ndoni otati nzeso la pakoti meni ndo kukobela tanso si ya sewa nata ya nifana la soa kena bageti koroti botoko bongere alati mungumba Tene pala tene chifu ndunia ni pumbi tonsuna vakati bubaya. Kota kengo binia kitambura nena lango chike kereke mbonga miombechi la kui. Siti siande lapo sawa matanga kitambura tene chisi ngona kwani. Ndali niani bugi rachazo kwesa matuka zota kami nasi wa sungu chani zoto kwa nini bititene agonala. Singala fangana a itachaswa kina mbageti ase wa tolo swa kina legeti butambi. Tene chika pati kiango binisa itambo ake kireke si ama tanga sa itambo ngana lapo so tenchio kochala niso. Nando da fond de keluka da fond tisiri na chima ingo, peze munga balu senandoni otawe ato kwa mba ako use tonso na mbetile chii. Padi use kapani na mbonga utape kobe kombitika, lani mbetite na la warande ni kiri singila nazo kwesa mba soro da fond de keluka. Ala soa kinachivu ndubala kwe kingandu kuna terechala. Radio de keluka, adufade.

0: prendre son petit peu à Céline Dion, sauf à dire qu'il n'y a pas de côté pour signer un petit peu d'Afrique. C'est que la mingue de Manuel sans le fils n'a gagné de la coco. Tu n'es pas sûr de la crater, tu n'as pas de la crater, tu n'as pas de la crater, tu n'as pas de la crater, tu n'as pas de la crater, tu Soit la kesara tene pikango patarani nzoni titene a inga. Alegi wasi alimbi titene a kanga na kubila ti kolera. Tanti suna tongonda ti a yenga soa la inga wala mane a ti kwa singa wango chinzoni duti. Aka pati tongombila la kwenda li ti kubila ti kolera. Soa warana kodo sebi Afrika na mungu amboko ti UNICEF amboko na mboko na nduko ipo mbwe sabate anti sene. A pikango patarangba ti kwetonga sou. Tene as awa be Afrika inga mbrimbri kobela ti kolera e kesoa balina kesoa si akanga leke na nitonga na inga
1: Kajundi Keluka Wango tinzoni duchi Ala tu kwa amune wango ima
2: Anise, bienvenue, Male Sarah Ibarala.
3: Ibarala Jefferson, Ibarala Mango Radio de Keluka.
2: Ndokwa tiseni na be Afrika atenela so souci pale ti kopela ti kolera akeda. Tonga na wa be Afrika bibeta la ketonga na.
3: Tatene biani yinga so ndokwa tiseni atene pale ti kobela ti kolera so akena be Afrika e bibeti ya keso si a emission a mandangoye na fangoye na wa be Afrika tena kwe kobela ni akeda akega ke ni ni la si ya ke sans zone titene imu devoni tena so si ministère de santé amu devoni tene asala propagande asala émission titene imani si pina ko bela ni so ibani ko zone déjà ke mini zone mingi titene ko zone si ondoni ou amu afa awa be avec kagbani
2: mais est-ce que mini so asala lambeto
3: tatene bien ni ko bela sa ke fazo a ke sala zone beto bien ni asala imbeto et ngoi na ngoi la kola ko gujate ti da fonono ti ma tonga na ici sewa uzo ali mbiti pe ko bela ni ngati fani le gya ko na ti se watilo na molenge na voisin na zo so kwa ngolo ti te na kpe ko bela ton so pe a ke ko bela so ta na so ke fana ye a ke ko bela so zo a ke muna legitime bati le zo tonga na le sala angi ape donc a ke legeni ti tene mbetoni a sala zo
2: me na legitia tonga mbela bibe so kwesi ndo ti bene bia so a ke tonga bela tene ti sina ke fasu tonga na ila la ba tene zo petit baka tere ti lo wa ti tene na ko bela so
3: tonga na ti so si e ke mani na legia ko tonga na so mbi kombi ke wa fanguye ta na wafangumbeti mbiki gilegi d'abord ti inga tonga na njeja kipi kubela ni si legi yako nga usimi ni mbiti fana azo saka na tere timbi inga na ti vaka timbi donc bia ni kubela ti kolera tonga na so inga ni tana so awa nganga fana e kubela so agana legi ti sasa so agana tere timu tonga na ngu e nga legi yako na gongo na dazende tonga na mogo na dazende si musukula mbogo timu na savon pepe wala monyon juni ngu so ake potable wala selena vuru pepe moku muko bela so donc nzoni titene ikbeni tonga na so si ake fana eni a salan de si ke kanga lege biani na kobela ti kolera so
2: ambena wa be afrika ngati de kite so si ake a itia mini mini ake a rumeur la est-ce que ala na pibeta la bat na ke tatene kobela ti kolera na be afrika
3: tatene kobela ti kolera ke na be afrika tonga na kana be afrika pe fade awanganga wala ministère ti santé ali mi fade ti mungo ikwe wala UNICEF ti tena sara emission andoni wala atambula a lekando tonga na so ke ba na magita domicien mama domicien un hôpital so voilà na menando so si ala banza ale keninde titene za ko bela so da pepe ka fa dala ke sa da pe legi ako fa denga legi ako gouvernement petit investir ti mo ko foro titene tambula wala sala emission wala gonata vaka wala gonata ke ta ko do sala tena ndoni ka fa dala mbi sa da pe bi ti confirmer titene bien ni na wa be afrika sa ngi dikite ke ko bela ti ko lera tatene ayeke da na ayeke na ko do ti
2: zo a petit pe ko bela ni ton
3: zo ali mbi ti pe ko bela ni tongana ko zo ni le ba tangana benizo ake sasa le ke de io lo sinale na awanganga wala la mo itaso io agona na beni danganga so ke nduru na tereti data la wala na ti vakata la o seni tangana mogo mosala zende moga musukula mbogo timo na savon na savon pendere mingi tangana savon ki ape musukula mbogo timo na mburutiwa otani monduzo so si ake na kobela ni pepe tonga so pe molingi nga aussi timo kobela ni legia ko aussi isukula mbogo ti tangana ki tekobe na yati basine ako pepe ake zoni sukula mbokoti e tonga na so fare so e kabuta tonza ke teneso gisaka ko 800 isukula mbokoti e na buta nguni ayuguna sese bisukula timbi mlenge timbi asukula isoko e keteko beni nguni ayuguna sese mbaita na gisukula mbokoti na ti basin ako si fare mi kana kolera na we nguso ko misukula mbokoti bi daso ambati bi kwe wala so ko asukula mota na limbi timu ko belani donc ak na kango boso inga ditene iyo ikpe na ko belani nyela mi faso akitene isukula mbokoti régulièrement na savon tonga na ibaramini zo wala indumbeni zo
4: nyela la so tsala la ba tene angba ti tene ndukwa ti seni a sara ti tene abata seni ta wa be africa na legi ti kwali ti ko bela so
3: ta tene bien ni ak ak unda ngondo se ki wunya na tege ti la ak ti tene di tene ngoni mingi wala sarangwa emission mingi na radio ba ita ti bi Jefferson ak azo kola ke ma radio ape mi unda na ngorodia so ak bata ndi seni ti tene a sara a iso irini a sensibilisation de masse non seulement ça le gonata vaka azai so irini appel éducateur ak yeso na ngo yeso mi profiter na mikul tala mbi kisana di vakati mbi tonga na wafango mbeti la tonga na sumi mani tana sala kisala emission na ndoni mi mani mbi gwa teriti voisin ti mbi biten a itati mi mohinga kpale ti kolera so ami tena ke dekite mbi ke fanala na lege so seja kumuko bila ni ambi na ke yega ambi na keke non mbi unda mingi na minister ti li na ta vaka ti li na ta vaka e ti za appel éducateur ti forme ambi na zona ta vaka ti tene ala gwe maison danada bouche a ore a fata vrek balin tana la ngwa negina a sensibilisation de masse avec ta radio ou tu gonalé ti terrain de Congo azo agaso ak atteindre dans des eaux et puis là quoi sont africain ngati pinga ndeli na ligue ti kobela so
4: kana tanga tawa be africa la so la tene
3: ti mina tanga tawa be africa ko sa ke ma radio de kiluka ta tene kobela ti kolera keda alingbi tene peni isala zende na gigi pepe isala zende na yati dou na isukula mboko ti régulièrement na savon tanga na indumeni zo wala ibarambeni zo legue ya konga aussi isala ti tene tanga na ibambini itaso ak na sasa lo ke nguna telitilo wala lo ke de imulo iyo igola danganga ti pena kobela so
4: anse ikina na singa
3: ni musingira na radio de Kiluka.